basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong bao ba rwelego mabadi ao a sa folego re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong bao ba rwelego mabadi ao a sa folego re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

vanorisi ushi kwaito ngapurisa raimo mlahlo dankizola yizo yizo kosi yabongwa ngasha ngisho mani ngazwanga mazi ngawanga anina culture zwapi fake ngqala ukujiva ngangingaka ngabangaka yabulethi dank